fwy, mae dof dan, a di rew dy li gilet. Ie bwedd o bwy, mae iadyn, a ton dod a'i, dod a let. Ale, ale ddwng calmona, ale, ale ddwng.